Rockradio Stage. Předskokani. Rockradio Stage. Předskokani. Rockradio Stage. Předskokani. Radio Stage. Předskokani. Předskokani.

Radio Stage. Předskokani. Rock Radio Stage. Předskokani. Radio Stage. Předskokani. Předskokani.